Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

kun soitetaan musiikkia, soitetaan tunteella ja tarkasti, mutta instrumentteja ei renkata. Nämä miehet, he kuuluvat parhaaseen A-ryhmään, he eivät renkkaa.

Morjesta. Tässä Lunkan tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa. Sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Kyösti Mäkimattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikkikanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupee nykyään olemaan.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Juttusilla laulaja Kari Vepsä. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Tänään torstaina 10. syyskuuta on Kalevin ja Kalevan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja erityisonnittelussa on 100 vuotta täyttävä näyttelijä Maj-Britt Helio, joka muistetaan erityisesti Suhinalempin koomikon hahmosta. Maj-Britt Helio esiintyi kaikkiaan lähes 30 elokuvassa vuosina 1949–1994. Merkittävän roolinsa hän teki elokuvissa Rovaniemen markkinoilla, Kuollut mies kummittelee, Komppanian neropatit, Lentävä kalakukko sekä Onni etsii asuntoa. Maj-Britt Helio on syntymästä siis 100 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Kirjailija Juha Nummin, joka on työskennellyt toimittajana useiden lehtien palveluksessa, hän täyttää 88 vuotta. Ja sokea laulaja ja kitaristi Jose Feliciano täyttää 81 ja muistetaan erityisesti kappaleista Light My Fire and Rain eli sade. Kanadan entisen pääministerin Trudeaun puolissa Elizabeth Trudeau täyttää 78 vuotta ja hänet muistetaan siitä, että vietti yön Rolling Stones-yhtyeen hotellivieraana ennen vanhaan kauan sitten. Aerosmith-yhtyeen kitaristi Joe Perry, joka soittaa muun muassa Walk This Way -kappaleissa, hän täyttää 76. Ja kolminkertainen olympiavoittaja hiihtäjä Marja-Liisa Kirvesniemi täyttää 71 ja toiminut myös kuntohoitajana ja kuntosaliyrittäjänä. Homer Simpsonin ynnä muiden hahmojen takaa löytyvä ääni Dan Castellaneta, hän täyttää tasan 70. Bananaraama-yhtyeestäkin tuttu Siofan Faye täyttää 68. Ja hän ääntää kuulemassa kappaleissa Venus ja Robert De Niro's Waiting. Bridget Jones-leffoista tuttu brittiläinen Colin Firth, joka on ollut myös Mamma Mia-leffassa, hän täyttää 66. Ja laulaja Kaija K., suomalainen supertähti, hän täyttää 64 vuotta. Ja Madonnan ex-puolissa brittiläinen elokuvaaja Guy Ritchie täyttää 58. Ja näyttelijä Ryan Phillippe, hän täyttää 52 vuotta ja hän on Reese Witherspoonin entinen puoliso ja ollut mukana omassa elokuvassa Julmia aikeita. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen laulaja ja lauluntekijä Jippu alias Merituuli Eloniemi, joka on toiminut evankelistana Turun suunnalla. Jippu täyttää 41 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

kanssa rekkiin. Oma kiertue loppui pohjoiseen. Ja mä kaasutan kotia kohtiin.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Laulaja Minna Saarinen tässä, moi. Sinullakin on mahdollista päästä kuuntelemaan hyvää musiikkia, kun avaat radiomusan.

Tänään tulee tasan 60 vuotta siitä, kun uuden listasensaation The Monkeysin nimi näkyi USA-sinkkulistalla ensimmäistä kertaa. Kiitos singlen Last Train to Clarksville ja vuosille 1966. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterissa, jota radiomusan studiolla sellailee teräväisen pena. Työläiskirjailija Toivo Pekkanen syntyi 1902. Ja maineikas elokuvaohjaaja, tuottaja Robert Wise syntyi 1914 ja tuttu muun muassa musikaalista The Sound of Music ja West Side Story. Monipuolinen koomikko, kymmenien roolien mies, näyttelijä Pentti Siimes syntyi 1929. Ja silloin kun hän vietti nelivuotispäiviään, syntyi saksalainen muotikuru Karl Lagerfeld ja vuosi oli 33. John Lennonin ensimmäinen vaimo Cynthia Lennon syntyi vuonna 1939. Ja jazz-vibrafonisti Roy Ayers syntyi vuonna 1940. Vuonna 1955 debytoi CBS-TVn kanavalla USA:ssa Suomessakin pitkään pyörinyt Amerikan TV-sarja Ruudin savu, joka nosti kuuluisuuteen muun muassa sellaiset nimet kuin James Arness, Burt Reynolds, Amanda Blake, Dennis Weaver. He kuuluivat vakiokaartiin. Ross Stewart levytti ensimmäisen singlensä Good Morning Little Schoolgirl vuonna 1964. Kappalehän kulkeutui aikana myös Remun ja Hurrikanisien ohjelmistoon. Muuten Remu ja Rod ovat syntyneet molemmat 10. tammikuuta. Ja sitten mennään vuoteen 1974, tuolla legendaarinen New York Dolls-yhtyö hajosi ja palasi sitten vasta vuonna 2006 ihan tosissaan. Vuonna 1984 Tina Turner oli USA-lista ykkösenä hetillä What's Love Got to Do With It, ja Britanniassa hallitsi samaan aikaan Stevie Wonderin esitys I Just Called to Say I Love You. Ja vuonna 1990 Neuvostoliiton ja USA:n päämiehet tapasivat Helsingissä, päämiehet olivat Gorbatšov ja Bush vanhempi. Tuosta aikaa 36 vuotta. Salaiset kansiot sarja käynnistyi Yhdysvalloissa vuonna 1993. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2005 Brokeback Mountain voitti Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon kultaisen leijonan. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: si. Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhouse Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turust. Meillämestari 2026. Terveiset Turust. Meillekin kuuluu Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Viihteen suoratoistokanava Netflix tuo syksyn aikana nähtäville Friendit-tv-sarjan tähdestä Matthew Perrystä tehdyn kolmiosaisen minisarjan, jossa ei pyritä kertaamaan jo tiedossa olevaa, vaan paljastamaan, mitä mieltä ystävät, sukulaiset ja lähipiiri olivat Perrystä. 54-vuotias Matthew Perry poistui keskuudestamme lokakuussa vuonna 2023. Hänhän sai taannoin muun muassa kunnollisen hautakiven, ja hänelle huumeita järjestäneet tuomittiin puolestaan rangaistuksiin joukossa surullisen kuuluisa Ketamine Queen.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radion musan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

0: Bárbara.
1: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Erityisesti 1960-luvulla kovaa jälkeä tehnyt soulmusiikin legenda, laulajamuusikko Wilson Pickett on noussut uutisiin 20 vuotta kuolemansa jälkeen. Syynä on se, että hänen musiikkinsa ja sävellystensä oikeudet ovat siirtyneet Primary Waves Musicin omistukseen ja hallintaan toistaiseksi tuntemattomasta rahasummasta. Primary Waves Musicin tulee hoivata ja hyödyntää ostostaan parhaalla tavalla. Ostoksen helminä ovat muun muassa biisit In the Midnight Hour, The Land of Thousand Dances ja Mustang Sally. Niistä In the Midnight Hours on biisi, jonka Pickett sepitti legendaarisen Steve Cropperin kera.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: Mutta kerro lisää, mikä on Levy Gubet?
1: Levy Gubet on minun ja Jukka Lahden muodostava avoin yhtiö, millä me ruvettiin pyörittämään levymessuja. Meillä on tämmöinen iso harrastusryhmä ja levyharrastajia niin kuin iso määrä. Ja sille ollaan saatu mukavaa ajanvietettä ja yhdessäoloa. Ja mukavia tapahtumia, missä on kiva olla, ja ihmiset löytää levyjä ja myyjät on tyytyväisiä ja asiakkaat on tyytyväisiä, niin hyvä fiilinkihän aina on ollut.
0: No tuo Gubet-sana viittaa tietysti pääkaupunkiseudulle ja Stalin slangin ja tarkoittaa hieman vanhempaa mieshenkilöä ja herrasmiestä, ja toimintaa on kuitenkin vuoden mittaan eri puolilla Etelä-Suomea.
1: Joo, meillä on Helsingissä ja Espoossa ja sitten Tampereella, että siihen meillä on nämä kolme paikkakuntaa, missä nämä pyörii hyvin ja ollaan keskitetty nyt näihin. Ollaan oltu avustamassa kyllä muuallakin eräitä muita järjestäjiä, mutta ollaan nyt niin kuin tiivistetty näihin kolmeen tapahtumaan, joita on niin kuin jokaista kaksi niin kuin vuodessa, sekä keväällä että syksyllä.
0: No, mitäs kaikkea Tullitorin levymessulla on nyt lauantaina tarjolla?
1: Siellä on hyvin monipuolisesti vinyyleitä ja CD-levyjä, on keräilylevyjä, käyttölevyjä, monen hintaisia, ja sitten genreittäin löytyy kyllä tosi hyvin, että meillä on melkein jokaisen genreen löytyy levyjä ja varmaan onkin. Ja hyvin moni valtavasti vinyleitähän tulee todella paljon. Ja CD-levykauppiaitakin on ihan mukavasti paikalla.
0: Levyjen keräily on varsin kansainvälinen harrastus, sillä mukana on myös kansainvälisiä myyjiä esimerkiksi Ruotsista ja Virosta.
1: Kyllä, meillä on Tukholmasta tulee yksi kaveri ja sitten Tallinnasta toinen. Et nämä on ollut meidän mukana jo jonkun aikaa, ja tämä Ruotsissa tuleva, niin se on pitkäaikainen äänilevyharrastaja, ja siellä on suomalaiset juuret tällä kaverilla.
0: No, kun sä tunnet paljon alan väkeä, niin mihin mielestäsi perustuu levynkeräilyn viehätys?
1: No, sanotaanko itsellä ainakin, kun aikanaan 70-luvulla rupesi levyjä ostamaan, niin levythän oli hienoin asia, mitä oli, ja kyllä LP-levyissä kyllä kannet ja niiden koko meinaa niin kuin todella paljon. Ja sitten tietenkin monenlaisia mielipiteitä on, ja kyllä tietyllä tavalla omaankin korvaan tietyt vinylit kuulostaa musiikki niin kuin paremmalta, mitä eri CD-levyillä tulee. CD-levystäkin on tietenkin monenlaisia rässäyksiä ja painatuksia, että kyllä niissäkin on suuria eroja, mutta kyllä vinyli soi kyllä hienosti, ja kansitaide on isoa ja näyttävää.
0: Kyllä, ja vinylin viehätys ja suosi on ollut korkealla jo vuosikausia ajan, ja nyt myös CD-levyt ovat kokeneet uuden nousun. Levymessut on myös sosiaalinen ja mukava tapahtuma, jonne kokoontuu samanhenkisiä harrastajia juttelemaan levystä ja musiikista noin yleensäkin.
1: Kyllä, joo, ja meidän messulla mun mielestä korostuu vielä tuo yhdessä olevan mukavuus, että meillä on mullekin on monet sanonut, että niin kuin teidän messulla huomaa, että siellä on porukalla hyvä mieli ja hyvä olla. Ja se on tosi tärkeää, että kyllä tässä on niin kuin meilläkin vanhempia kavereita myymässä, niin kyllä mä sanon, että monelle se on ollut todella niin kuin jopa elämänlaatua, se on tuonut kaikille lisää, ja sanonpa, että jollekin henkilölle myös varmaan elinvuosia.
0: Aivan varmasti. Levymessut olivat pitkään ainoastaan vanhempien miesten ja erityisesti rokkidiikkarien juttu, mutta viime vuosina mukaan on tullut paljon nuorempaa väkeä ja erityisesti naisia.
1: Kyllä joo, ja se korostuu kyllä varsinkin kaupunkiseudulla, missä niin kuin nykyään Suomessa asukkaatkin keskittyy, että kyllä sen huomaa näillä kaikilla Helsingin Kalliossa ja Espoon kulttuurikeskuksessa ja Tampereen Tullitorilla, että näissä liikkuu monen niin kuin ikäistä ihmistä ja on naisia, nuoria miehiä ja sillä tavalla, että se on tosi mukavaa.
0: Kyllä, teette työtä, jolla on tarkoitus. Ja kaikki ovat siis tervetulleita levymessulle nyt lauantaina Tullintorille, jossa myös Radio Musalan osasto. Eli tavataan siis Tullintorilla, ja Tapio Riihimäki, kiitos haastattelusta ja mukavaa levymessupäivää.
1: Joo, kiitos samoin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Aina ajan tasalla pysyttelevä TV:n piirrossarja South Park on muuttanut nimensä ainakin toistaiseksi muotoon South America, joka on uusin heitto presidentti Trumpin suuntaan. Trump keksii melkein työkseen uusia nimiä, joissa esiintyy sanat America tai Trump. Moni käyttääkin nyt Gulf of Mexicosta nimeä Gulf of America ja Lake Ontariosta nimeä Lake America. New Mexicon osavaltio on muuttumassa muotoon New America. Näistä Trumpin käyttöön ottamista uusista nimistä on jo syntynyt isoja kalabaliikkeitä, jopa oikeusjuttuja. Tunnetuin lienee The John Kennedy Centerin muuttaminen muotoon The Donald Trump and John Kennedy Center. Oikeus asetti stopin, mutta Trump valittaa päätöksestä.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

radiomusan viihdeuutisia. Brittipopin kultapoika Sir Cliff Richard täyttää lokakuussa 86 vuotta, mutta pysyttelee yhäti musiikillisesti aktiivisena. Tulossa on jo 48. studioalbumi nimeltään Only Number Ones. Sir Cliff on valinnut äänitteelleen biisejä siltä pohjalta, että ne ovat olleet Iso-Britannian virallisen Top 40-listan paalupaikalla ja tuntuvat Sir Cliffin korvissa yhä kivoilta. Hän tulkitsee omalla äänellään muun muassa klassikot Oh Pretty Woman, Spirit in the Sky, Return to Sender, Sign of the Times ja White Christmas. Eikä siinä kaikki. Albumin deluxe-version mukana tulevat Sir Cliffin omat 14 brittiykköstä alkuperäisinä, mutta hifi-soundilla. Vuonna 1959 Living Doll oli ensimmäinen, mutta temppu oli onnistua jo vuonna 1958 biisillä Move It, joka tunki itsensä listasijalle 2.

0: Jeepers Creepers.
1: Radio Musa.
2: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Tässä on treeni, hei, terve, morjes. Varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niin kuin karumman puoleisista niin kuin roolitöistä, mutta mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenne liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: hyvä tää mulle kelepoa, tää tamperilainen norttikin.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. The Hollies-yhtyeestä 1960-luvun lopulla Crosby, Still and Nash -yhtyeen perustajajäseneksi siirtynyt Graham Nash on osaltaan laittanut pisteen tuon legendaarisen bändin tulevaisuudelle. Hänen mukaansa bändi on keikkansa heittänyt, eikä sitä enää nähdä kimpassa. Viimeinen piste oli ollut bändin sielun ja koossa pitäneen voiman David Crosbyn kuolema. Alkuperäisistä jäsenistä ovat yhä elossa Nash ja Stephen Stills ja myöhemmin mukaan liittynyt Neil Young, jonka ansiosta yhtyeen nimi muuttui 1970-luvulla muotoon Crosby, Stills, Nash et Young.

Moi, mä oon Kaisa Hela ja radiomusa on mulla aina menossa mukana, muun muassa kun käyn osteopaatilla, me kuuntelemme koko hoidon ajan tätä loistavaa kanavaa.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhouse Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsissa käydään parhaillaan repivää vaalitaistelua, suoranaista propaganda- ja misinformaatiosotaa. Törkeimpiin ylilyönteihin kuuluu SD:tä kannattava kasvonaamioartisti Fröken Snusk, jonka biisissä Undus pur noshi halvennetaan niin liberaaleja kuin kansandemokraatteja. Ilmapiiristä kertoo jotain se, että mainittu biisi on ollut viimeksi kuluneina viikkoina Spotify Ruotsin kuunnelluin kappale. Me itse asiassa ihmettelemme, että se on kelvannut Spotifyn anteihin. Moni ruotsalainen radiokanava on laittanut sen soittokieltoon. Ehkä siihen pitäisi suhtautua tietyllä huumorilla, kuten Simo Salmisen muinaiseen politiikkalauluun, jossa yhdelle puolueelle käy kepulisti ja muutkin saavat kuulla madon lukuja, kun Simo politikoi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Muutkin kuin norjalaiset ihmettelevät USA:n poliittisen eliitin suhtautumista Norjan kuningas Harald V:n siunaustilaisuuteen ja hautajaisiin, jotka pidettiin keskiviikkona Oslossa. Lukuisista jatkuvasti esillä olevista USA:n nykyisen hallituksen ministereistä tai heidän vaimoistaan kukaan ei vaivautunut Osloon. Vähiten presidentti Trump, joka päättikin matkustaa Teksasiin puffaamaan uskossaan horjuvia puoluetovereita. Yhdysvaltoja edusti eurooppalaisille ja muulle maailmalle täysin tuntematon ulkopolitiikan apulaisalivaltiosihteeri Alison Hooker, joka sai asiantuntija-apua Ivor Nomaan nimiseltä diplomaatilta.

0: mukaan.
1: Radio Musa.
2: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Vuosikymmenten aikana silloin tällöin on esille nostettu kysymys The Beatlesin kauniin Michelle-kappaleen alkuperästä. Oliko Michelle oikeasti olemassa? Ehkä Paul McCartneyn teiniän ihastus? Ei ollut. Michelle oli kuvitelma, joka syntyi, kun Paul oleili Pariisissa ja näki siellä sieviä ranskaa puhuvia neitokaisia. Paul sepitti biisin Chet Atkins kitaratekniikalla ihan vaan melodiaksi ja unohti sitten hyllyynsä tai pöytälaatikkoonsa. Sitä ennen hän oli esitellyt sitä John Lennonille, joka ehkä vuosi myöhemmin palautti biisin Paulin ajatuksiin toteamalla, että se biisi ei ollut hassumpi. Siihen laadittiin siis sanoitus. Ranskankielisten sanojen osalta Paul ja John saivat apua vanhalta tuttavaltaan. Biisissä ei ollut paljoa sovittamista. Se on simppeli, mutta kaunis ja päätyi The Beatlesin albumille 1960-luvun keskivaiheilla.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Morjes, tässä on Salomaan Pete, pääesiintyjä Tyhtyeestä. Kuuntele säkin radio musaa, niin minäkin teen. Se on ainoa radio, joka soittaa roots musaa ja ainoa radio, joka soittaa pääesiintyjät musaa todella paljon.

Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 10. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Kalevi ja Kaleva. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Tapio Riihimäki levymessuilta, seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen teräväisen penan juttusilla laulaja Kari Vepsä. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Tänään torstaina 10. syyskuuta on Kalevin ja Kalevan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja erityisonnittelut saa 100 vuotta täyttävä näyttelijä Maj-Britt Helio, joka muistetaan erityisesti Suhinalempin koomikkohahmosta. Maj-Britt Helio esiintyi kaikkiaan lähes 30 elokuvassa vuosina 1949-1994. Merkittävän roolinsa hän teki elokuvissa Rovaniemen markkinoilla, Kuollut mies kummittelee, Komppanian neropatit, Lentävä kalakukko sekä Onni etsii asuntoa. Maj-Britt Helio on syntymästä siis 100 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Kirjailija Juha Nummin, joka on työskennellyt toimittajana useiden lehtien palveluksessa, hän täyttää 88 vuotta. Ja sokea laulaja ja kitaristi Jose Feliciano täyttää 81 ja muistetaan erityisesti kappaleista Light My Fire ja Rain eli sade. Kanadan entisen pääministerin Trudeaun puolissa Elizabeth Trudeau täyttää 78 vuotta ja hänet muistetaan siitä, että vietti yön Rolling Stones-yhtyeen hotellivieraana ennen vanhaan kauan sitten. Aerosmith-yhtyeen kitaristi Joe Perry, joka soittaa muun muassa Walk This Way -kappaleissa, hän täyttää 76. Ja kolminkertainen olympiavoittaja hiihtäjä Marja-Liisa Kirvesniemi täyttää 71 ja toiminut myös kuntohoitajana ja kuntosaliyrittäjänä. Homer Simpsonin ynnä muiden hahmojen takaa löytyvä ääni Dan Castellaneta, hän täyttää tasan 70. Bananaraama-yhtyeen

Ramonestakin tuttu Siofran Faith täyttää 68. Ja hän ääntää kuulemassa kappaleensa Venus ja Robert De Niro's Waiting. Bridget Jones-leffoista tuttu brittiläinen Colin Firth, joka on ollut myös Mamma Mia-leffassa, hän täyttää 66. Ja laulaja Kaija K., suomalainen supertähti, hän täyttää 64 vuotta. Ja Madonnan ex-puolissa brittiläinen elokuvaaja Guy Ritchie täyttää 58. Ja näyttelijä Ryan Phillippe, hän täyttää 52 vuotta ja hän on Reese Witherspoonin entinen puoliso ja ollut mukana muassa elokuvassa Julmia aikeita. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen laulaja ja lauluntekijä Jippu alias Merituuli Eloniemi, joka on toiminut evankelistana Turun suunnalla. Jippu täyttää 41 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

No hei, tässä on Tapio Niemelä, pitkän linjan muusikko. On ilo huomata, että Radio Musa soittaa todella monipuolista musiikkia. Tätä pystyy kuuntelemaan sekä musiikin viihdekäyttäjä että musiikin ongelmakäyttäjä. Tähän ei kyllästy. On pojan!

0: tää suomalainen.
1: Radio Musa.
2: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää Markka maakuntaan.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Suuri yhdysvaltalainen TV-kanava, finanssi- ja talousasioihin erikoistunut CNBC TV on käyttänyt Suomesta nimitystä Euroopan Texas. Tämä viittaa siihen, että Suomeen on nousemassa noin 13 miljardin euron arvosta tekoälylaitoksia, datakeskuksia ja niiden oheistuotantoa muun muassa energian alueella. Asialla on Google. Se tulee tekemään yhteistyötä erityisesti Fortumin kera. Uusia laitoksia on syntymässä Kajaaniin, Muhokselle ja Vallaan, jonka lisäksi Haminassa jo olevaa kapasiteettia lisätään. Asiasta on luvassa uusia tiedonantoja.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia. Viihteen legenda Dolly Partonin suuriin unelmiin kuulunut Songteller Hotelli ja sen kolmannessa kerroksessa sijaitseva Life of Many Colors -museo avataan Nashvillessä 29. syyskuuta. Samainen rakennus tulee sisältämään myös kaksi konserttisalia, joista toinen on nimeltään Jolie's ja toinen Parton's Live. Näistä odotetaan Nashvillen uusia turistipyydyksiä. Entisten joukossa on muun muassa Johnny Cash-museo, Grand Ole Opry-teatteri, musiikkibulevardi ja niin edelleen.

Tänään tulee tasan 60 vuotta siitä, kun uuden listasensaation The Monkeysin nimi näkyi USA-sinkkulistalla ensimmäistä kertaa. Kiitos singlen Last Train to Clarksville ja vuosille 1966. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota radiomusan studiolla sellailee teräväisen pena. Työläiskirjailija Toivo Pekkanen syntyi 1902. Ja maineikas elokuvaohjaaja, tuottaja Robert Wise syntyi 1914 ja tuttu muun muassa musikaalista The Sound of Music ja West Side Story. Monipuolinen koomikko, kymmenien roolien mies, näyttelijä Pentti Siimes syntyi 1929. Ja silloin kun hän vietti nelivuotispäiviä, syntyi saksalainen muotikuru Karl Lagerfeld ja vuosi oli 33. John Lennonin ensimmäinen vaimo Cynthia Lennon syntyi vuonna 1939. Ja jazz-vibrafonisti Roy Ayers syntyi vuonna 1940. Vuonna 1955 debytoi CBS-TV-kanavalla USA:ssa Suomessakin pitkään pyörinyt Amerikan TV-sarja Ruudin savu, joka nosti kuuluisuuteen muun muassa sellaiset nimet kuin James Arness, Burt Reynolds, Amanda Blake, Dennis Weaver. He kuuluivat vakiokaartiin. Ross Stewart levytti ensimmäisen singlensä Good Morning Little Schoolgirl vuonna 1964. Kappalehän kulkeutui aikana myös Remuun ja Hurrikaanisien ohjelmistoon. Muuten Remu ja Rod ovat syntyneet molemmat 10. tammikuuta. Ja sitten mennään vuoteen 1974, tuolla legendaarinen New York Dolls-yhtyö hajosi ja palasi sitten vasta vuonna 2006 ihan tosissaan. Vuonna 1984 Tina Turner oli USA-listaykkösenä hetillä What's Love Got To Do With It, ja Britanniassa hallitsi samaan aikaan Stevie Wonderin esitys I Just Called To Say I Love You. Ja vuonna 1990 Neuvostoliiton ja USA:n päämiehet tapasivat Helsingissä, päämiehet olivat Gorbatšov ja Bush vanhempi. Tuosta aikaa 36 vuotta. Salaiset kansiot-sarja käynnistyi Yhdysvalloissa vuonna 1993. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2005 Brokeback Mountain voitti Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen leijonan. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Oasis-yhtye todellakin palaa keikkalavoille ensi toukokuussa ja tekee sen jälkeen 25 konserttiesiintymistä Euroopassa ja 2 USA:ssa. Joukkoon ei mahdu ainuttakaan Pohjoismaissa tapahtuvaa esiintymistä. Se oli melkein arvattavissa. Jokin ihme voi silti toteutua. Oasis esiintyy tällä tietoa 12 kertaa Manchesterissa, 4 kertaa Glasgow'ssa, 6 kertaa Knebworthissa Englannissa ja lisäksi Pariisissa, Münchenissä, Roomassa, Metissä Irlannissa, Las Vegasissa ja Massachusettsissa USA:ssa. Knebworth imaisee kerralla jopa 125 000 katsojaa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Moro. Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni Radio Musan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja Punk's Not Dead.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Pamela Anderson on muistellut OE24-kanavalla aikaa, jolloin lääkärit antoivat hänelle 10 vuotta elinaikaa. Se oli joskus 2000-luvun alussa, kun Andersonin todettiin saaneen hepatiitti C-tartunnan. Lähes ensimmäinen ajatukseni oli huoli 2 pojastani. Mietin, miten saan rahat riittämään, jos kaikki menee lääkkeisiin ja hoitoon. Ajatus kuolemasta ei sekään ilahduttanut, myöntää Anderson, jonka molemmat pojat ovat nyt nuoria aikuisia. Andersonin pelastukseksi muodostui vuonna 2011 käyttöön tullut lääke. Vuoteen 2015 mennessä se tehosi Andersonin sairauteen niin hyvin, että hengenvaaraa ei enää ollut olemassa. Ehkä se jätti joitakin jälkiä jonnekin, mutta ei elämänhaluun. Pamela auttelee nykyään saman sairauden kouriin joutuneita.
1: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher.

0: The Kiss of Fire.
1: Ah, burn me.

No moro, on Riku Routon Lahesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Että kuunnelkaahan tätä radiota.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

0: Laulaja Kari Vepsä voitti 30 vuotta sitten Syksyn sävelen kappaleella Onnenmaa. Siitä on nyt ilmestynyt uusi päivitetty versio ja meillä on jutut oikeassa laulaja itse. Morjens Kari.
1: No ei muuta kuin morjesta vaan sinne kaikille.
0: Sä aloitit musiikkiuraasi jo paljon ennen Onnenmaata, niin mitäs kaikkea tuohon edeltävään aikaan kuului?
1: No siinä oli semmoista murrosvaihetta, koska mä olin tietotekniikan lehtori vakanssilla Haminan ammattioppilaitoksessa. Opetin lapsia ja nuoria. Olin tähän tietokoneen maailmaan, mutta mä olin tehnyt sitä noin 15 vuotta ja jotenkin rupesi tuntumaan. Mulla oli tietysti silloinkin siellä bändiä ja tehtiin keikkoja ja näin, mutta se rupesi tuntumaan vähän, että tässä elämässä voisi tehdä nyt jotakin muutakin. Ja mä sanoin rehtori, että nyt voisin pitää virkavapaata vuoden ja lähteä vähän tuota keikoille ja niin poispäin. Ja se tuntui niin hyvälle se homma, että mä kävin ilmoittaa sitä syksyllä. Mä en tule enää sitten, että mä jatkan tätä kitaran kanssa kieltämistä. Siinä vaiheessa sitten mutkien kautta tutustuin Jukka Kuoppamäkeen. Ja Jukka sanoi kerran sitten siinä, kun tavattiin, että missä sä oot ollut nämä vuodet? Mä ajattelin, kun Haminassa oli silloin. Ja nyt pitää tehdä lauluja sitten. Ja tehtiin hänen kesämökillään semmoinen laulu kuin Miksi oot niin kaukana? Ja se lähti ryökälle soimalta radioissa ja sitten kaikkien kommelusten jälkeen niin ihan sattumoisin tapasin Kisu Jäänströmin. Oltiin kyllä tuttuja niin kuin aikaisemmin elämässäkin, mutta ja Kisu sitten innostui, että tulehan käymään meidän levyyhtiössä. Ja, no minähän menin ja siitä se alkoi se projekti sitten ja johti sitten siihen, että me piti tehdä syksyssä välein lauluja. Ja tällä tiellä sitä ollaan vieläkin sitten.
0: Niin, tuo Markku Pölösen TV-elokuva Onnenmaa ilmestyi pari vuotta aikaisemmin, niin mahtuiko sillä olla vaikutusta Kisu Jenströmin biisin tekoon?
1: No, siinä on se Astrid Korhonen oli niin vahvasti mukana siinä tekstin tekemisessä, että en mä oikein usko, että sillä on ollut hirveästi vaikutusta. Tämä Onnenmaa-sanahan on ollut aika paljon niin kuin esillä laulussa aikaisemminkin, mutta se... Jotenkin se vaan se Onnenmaa sattuu niin kuin hyvin tämmöiseen suomalaiseen meininkiin. Että.
0: Ja tuo Syksyn sävelen voitto, se taisi muuttaa täysin sun kuviosi.
1: No totaalisesti. Että kun ennen oli työmaa siinä, niin kun siihen aikaan oli paljon keikkoja, eli ravintolat ja lavoja, joka kuinka paljon, niin keikat oli siinä lähietäisyydet, sanotaan Lappeenranta, Lahti, Kouvola, Helsinki, siinä ja olisi voinut tehdä keikkaa joka ilta, että sitä määrä oli niin hirveästi sitten. Mutta sitten kun se tämä pasahti tämä voitto, niin se alkoi sitten siitä, että sitten se työmaa oli koko Suomi.
0: Niinpä. No Kari Vepsä, sinut tunnetaan myös hevosmiehenä, eli lännenratsastajana ja niin sanottuna hevoskuiskajana. Niin ovatko nämä hevoset olleet sun elämänpiirissä aivan pienestä pitäen?
1: On ollut. No, Ukilla oli Ilomatsissa oli hevosia silloin 60-luvulla ja sieltä sain sen kipin, että kuinka hevosia hoidetaan ja laitetaan. Ja siihen aikaan, kun ei ollut raktoreita, piti tehdä hevosilla kaikki peltohommat ja muuta, niin se hevonen täytyy kouluttaa siihen, että se pystyy tekemään tätä tehtäviä. Ja se oli semmoista hienoa aikaa ja pikkupojalle niin kuin unelmien täyttymys, kun pääsi sitten ratsastamaan sille harjasta kiinni ja mentiin. Se oli sitä aikaa.
0: Sä oot mukana loka-marraskuussa Herrasmiehet lavalla kiertueella, jossa estraille nousee suomalaisia viihteen veteraaneja, niin milläs mielellä osallistut tähän projektiin?
1: No se on kyllä mulle semmoinen onnen juttu tai noudattuja, kun hyväksytään, että mä niin kunnioituksella kumaran siihen asiaan, että mut on valittu siihen hommaan mukaan ja kaikki hänen sillä on, että kollegat on tuttuja ja näin, että se on sillä lailla niin kuin älyttömän mukava juttu olla mukana siinä. Ja sitten mä en pääse kaikille niihin konsepteihin, koska mun on vähän lomajuttuja sen välissä, mutta mukana ollaan.
0: Niin ja voi otaksua, että tuolla kiertoilla kuullaan myös Onnenmaa.
1: No aivan varmasti, joo.
0: Siinä on musiikki, se voidaan määritellä vaikkapa kantrastavaksi suomi-iskelmäksi, niin Onnenmaan uudelle versiolle sille on varmaan tulossa myös jatkoa.
1: Kyllä, siinä mä sanonkin sitten, että mä oon onnellisessa asemassa siinä, että meillä on Suomessa levyyhtiö, joka tekee kotimaista musiikkia. Siihen aikaan, kun mä olin Onnenmaa, kun tehtiin, oli Sonya ja BMG:tä ja kaiken näköisiä. Ne on nykyisiä tämmöisiä maailmanlaajuisia yhtiöt, että ei niitä hirveästi kiinnosta tämä kotimaan musiikki. Muun muassa Erkki ja Petri Kokko. kokoomus tällä niin kuin tukijoukossa ja tekevät. Mä oon niin kuin tosi innon. Mulla alkoi niin kuin tavallaan uusi elämä, kun mä pääsin heidän mukaan tekemään tässä. Ja nyt on niin kuin kolmella uusi elämä, kun mä pääsin heidän mukaan tekemään tässä. Ja nyt on niin kuin kolmella uutta laulua tehty. Ja

0: Aivan, en tiedä mikä se on justi. Ja sitten kuitenkin on vanhempaa autokantaa on ja on, siellä on CD-soittimia vielä. Ja tietysti nykytekniikka voi kännykästä yhdistää sitten sinne auton digitaalitekniikkaan, että sille pystyy kuuntelemaan sitä. Ja se on, levyjä myydään tänä päivänä huoltoasemalla vieläkin. Ja tämäkin mun uuden versio on, että tulee sinne semmoisen kokoelmaan, että sillä lailla se eläimusta sitä pitäisi niin kuin tukea, että kotimaista musiikkia tehdään. Ja just tämmöisen niin kuin tanssiinkin liittyvä, koska ne ihmiset käyvät paljon tansseissa ja noin, niin että sitä ei pitäisi unohtaa. Ja mä niin kuin puhun Paasaan tästä asiasta koko ajan, että kotimainen musiikki on tosi tärkeä.
1: No missä muuten sijaitsee Kari Vepsän oma onnenmaa?
0: No tietysti se on niin kuin, tietysti koko Suomi, mutta totta kai tietysti tämä minun elämäni työmaa tässä Karkkilassa, tämä hevostilaa. Mä ostin sen 2000 vuonna ja ajattelin siinä vaiheessa, että mä teen niin kuin remonttia se 5 vuotta tässä ja katsotaan, onko se sitten kotia. Nyt on tehty remonttia sitten jo 22 vuotta ja vieläkin tämä on kotia. Että tämä on semmoinen elämäntapa ja mulla on niin kuin sydämen lähellä, kun nyt on hevosia on 21 meillä tässä ja mun tyttären perhe tässä asuu, että nyt mä en ole enää niin kiinni siinä päivätyössä, vaan nuoriso hoitaa ton tallin ja mä vaan koulutan hevosia ja on mukana kyllä tossa, että tämä on onnenmaa.
1: Voisiko sanoa, että Karkkila on makea paikka?
0: Kyllä, Suomen Namibia.
1: Kyllä, kyllä. Okei, näin lopuksi kiitellään haastattelusta, toivotetaan jaksamista ja voimia myös jatkoon. Kari Vepsä, kiitoksia.
0: Oikein paljon kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Aina ajan tasalla pysyttelevä TV:n piirrossarja South Park on muuttanut nimensä ainakin toistaiseksi muotoon South America, joka on uusin heitto presidentti Trumpin suuntaan. Trump keksii melkein työkseen uusia nimiä, joissa esiintyy sanat America tai Trump. Moni käyttääkin nyt Gulf of Mexicosta nimeä Gulf of America ja Lake Ontariosta nimeä Lake America. New Mexicon osavaltio on muuttumassa muotoon New America. Näistä Trumpin käyttöön ottamista uusista nimistä on jo syntynyt isoja kalabaliikkeitä, jopa oikeusjuttuja. Tunnetuin lienee The John Kennedy Centerin muuttaminen muotoon The Donald Trump and John Kennedy Center. Oikeus asetti stopin, mutta Trump valittaa päätöksestä.

Moi, mä oon Minna Koskela, näyttelijä. Mä en ole aina Tampereella, mutta musaa pystyy onneksi kuuntelemaan myös netin kautta. Pidetään musa päällä.

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha Herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Laivakuntapiitin jätkät tässä, morjesta. Meidänkin kanava on Radio Musa.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

No päivään päivään. Se versuhonne alatölyviltä on iänessä taas, ja vaikka tässä nyt ei ihan karrussoja ja muita huttusia ollakaan, niin iäntä Severistä lähtöä, sehän on selvä. Kulkeepas, kun siellä alatölyvion puolella palokuntoa perustivat, niin menin minä Tönnöin vakuuttamaan palokunnan varalta. Ja kun siellä toimistossa sitten sanovat, että 2 viikon päästä tulloo sitten paperit, niin minä sanoin, elekee pihtene viikkoon viitkastella, kun torppa palaa parasta aikkoa.

Meiltähän tämä käy. Minä olen mies, joka on tehnyt nämä kaiken, mihinkä on pystynyt. Ja mitä meillä ei pystytä, niin sitähän meillä ei tarvita. Minä olen kulkemas myönnynä viitosella kympin pulliakin. Ja kyllähän työ arvo, että tappio tuli joka pullasta. Mutta kyllä sekin vaan kannatti, kun myö tarpeeksi paljon. Kaikkeen muuhun sen verran sortuna pahti pitkään peimä. Minä olen myönnynä jääkuoppia jääkarhuloille ja läskiä lihaville. Naisten villasukkia minä olen yrittänyt myyvä täällä kotimaassa, mutta se on ihan mahdotonta homma. Väittävät, että semmoiselle tytölle, joka käyttää villasukkia, niin ei koskaan tapahtuisi mitään. Ja kun minä tulin kysyneeksi, että no mitä sitä sitten niin kun pitäisi tapahtua, niin sanovat vain, että...

Meitähän tämä käy. Minä olen mies, joka on tehnyt nämä melkein kaiken, mihin toisetti on pystynyt. Mutta kaikkein paras minä olen velkoa tekemään. Se käy severiltä. Minä olen vipana eskimoita, uimahousuita, neekerilöitä, talaviturkit. Ainoa paikka, missä minä en oikein hyvin menestynyt, niin oli tuo Laihia, mutta sehän on niin ihan oma lukunsa se. No, yhdeltä sija-ajajalta, ei kun asia-ajajalta, olisin lainana omaan tunnon, mutta kun ei sillä sitä ennen ollut, niin jäi lainomata. No, mitäpäs näistä. Menihän minä sitten kerran naimisiin, niin enkä mihinkään hulivili, ei kun silivili avioliitto, vaan oikein oli pantava papi eissä asiat lukkoon. No kun se pappi kysyi, että tahonko minä, niin minä kysyn tuota Masaniemeltä, tahotko sitä? No se kysyi pari kertaa uudesta. No eihän se morsia mikään ruusu ollut, vaikka kuokkaamaatahan se on tämä minun näköin kaulasta ylöspäin. No uskohan se mies lopulta, ja kun juttu on selvä, niin minä annan papille 15 markkoa vaivanpalakko. No se vilkas morsianta ja antoi 10 takaisin.

Meiltähän tämä käyp. Musiikkikin käypi samasti kuin urkunistilta. Kyllä Severi Suhonen tuntoo Beethovenit ja Mozartit ja kaikki muutkin monarkistit. Mutta hyvä tuttu minun se ruutana sun Nestorinikassa, joka vedellö ruttupelillään tonava aalto ja vastavirta ja koskipaikoissa oikassa. Noista nuottiloistahan minä en paljon ymmärrä, mitä lienevät mustia kärpäisen likoja, joissa on varretti. Mutta eipä tässä nyt nuottiloita tarvitse käyttääkään, ne on huonompia soittajia varten tehty. Mulla on sitten tämä vasen korva, mahottoman tarkka nuottikorva. Heti tuntuu mennäkö kipalle hosmolissa vaan pistuurissa. Tarkka olisi oikeinkin korva, mutta se paleltu, kun myö alatölyviö musiikkimiehet, se ruutanasunnestori ja minä, niin myö kannettiin pianova seuratalolta Horttanasen liiteri. Korva mä en mahottoman hyvä nuottikorva paleltu, että vieläkin harmittaa, miten hyvä korva paleltu. mutta mitä Nestorilta paleltu, niin sitä ei passo sanoa.

Matti ja minä lyötätin Monnilota muahan, niin eikös itse Eversti osunut harjoitusta kahtomaan ja mäin joukon jatkoksi. Ja sanoi, että no, elikäpäs välitte korporaali Suhonen, minä oon nyt hetken ihan niin kuin muuttiin Monnit. Selvä se, minä poika karjasi, että kärsä kiinni rivissä. Mutta mitä se Eversti siihen sanoi, niin

Meitähän se käypi. Kyllä on suonunna muolimarantoon severi kävellä ennen kuin on näin pulskaksi ja kommeiksi päässyn. Eli kehän hihitellä, selvä se on. Mutta hyvänä on pietty joka paikassa ja sanottu vielä lähtiisenkin, jotta takaisin tulolla ei ole mitään kiirettä. Rippikoulu vaikka kävin 8 vuotta, mutta sitten pit varroihin puutteessa lopettu. Terävä on severi läpiä. 4 hattua vuodessa puhkikullu. Ja pystyssä päin on kulettu vaikka sieramista sisään satelis. Niin on poika komme, ettei taho pelit keste. Ainoa, mihin en pysty, niin on tuo porsaan kiinni otto. Se pahulainen pääsi jo sieriin välistä karkuun luiskahtamaan. Mutta tyttölöhen kiinni otto.

Meiltähän tämä käypi. Kuulkehan nyt hyvät ihmiset, kun nälkänen mies puhuu. Nälkä on ollut sukuvika meidän suvussa. Isä tukehtui lampalapa suuhun ja iso isä menehtyi ilman puutteeseen. Se kun hirtetti. Illalla kun kuollut, niin aamulla on henki poikessa. Velimies kun ravintollaan täällä Suomessa ruokoa varttuissa ja velipuoli, se on taas valtion virkamies. Siinähän sitä varmimmin pääsee hengestä. Minä taas on nälkänen noin vaan henkisesti, sillä ainahan se ruttumiehentä henkipihissä, kun tietää mistä paikasta se kopeloi. Minulla on niin jotain muuta nälkä, mutta...

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: radiomusan Liikenneradio.
1: Ja Liikenneradiosta Grönruusin Arto Tampereen Enska, morjesta, morjesta. On muuten semmoista nyt syksyn alkua, että tuli taas ensimmäisenä mieleen, kun tässä töihin joka aamu kanssa ajelee välillä, ei ole vielä kyllä mitään muuta kuin vähän vesisateita. Mutta kuitenkin vähän jo auringonpaisteet on vissiin loppunut. Ensimmäisenä tulee mieleen, että kuinkahan monta hirvieläintä näen tänään työpäiväni aikana. Eli tuossa Tampereen keskustan alueella, kun olen liikkunut oppilaan kanssa siellä sun täällä, tunnista toiseen, niin en ole kyllä nähnyt täällä kaupunkialueella hirviä. Mutta heti kun lähdetään menee tuosta mitä tahansa ohikulkutietä kaupungista poispäin, niin kyllähän löytyy sitten hirvivaroitusmerkkejäkin. Muun muassa kun Tampereen Ruskosta lähdet ajeleen Ruskontietä Hervannan ohi kohti Sääksjärveä ja niin edespäin, niin siinä on hirvivaroitusmerkki, ja tässä muutama vuosi sitten nuoren neidon kanssa ajettiin sen liikennemerkin ohi. Ja mä sanoin oppilaalle, että katsos toi merkki, ota se tosissaan. Niin oppilas sanoi, että ei kai täällä nyt hirviä kulje, kun tuossa on teollisuusalue ja asutusalue ihan vieressä. Me tultiin sitten kohti Vuoreksen risteystä. Siinä on oikealla puolella sellainen betoniaita, tarkoitettu varmaan meluaidaksi. Niin siinä, missä meluaita loppuu, niin siinä on sähkötolppa ja se betoniaidan pää. Niin yllättäen sieltä juoksi kovalla vauhdilla täyskasvunen, 400-500 kiloahan se taitaa olla, juoksi suoraan sieltä meidän nokan edestä niin, että minäkään en ehtinyt kissaa sanoa. Se juoksi siitä auton edestä ja meinasi kompastua siinä asfaltilla, koska pehmeästä maastosta, kun hirvi juoksee, niin siinä asfaltilla sitten tuleekin jo heti ongelmia niin sanotusti pidon kanssa. No, se hirvi juoksi siitä, ei ehditty edes jarruttaa. Se lähti luultavasti aika matalasta notkosta, kun en mäkään sitä huomannut, vaikka se betoniaita ei ole kovin korkea. Se oli hyvä se oppilas sanoa, että hirvi, oli se muuten iso. Sen jälkeen, kun me jatkettiin sitä Vuoreksen risteystä kohti, niin en ole koskaan nähnyt oppilasta niin tarkkaavaisena, eli skannas katseellaan koko aika tien reunoja. Ja sitten kun me mentiin sinne Vuoreksen risteyksen ohi, jatkettiin eteenpäin, niin hän sanoikin ääneen, että aha, tossa on nyt hirvivaroitusmerkki uudestaan ja näyttää olevan lisäkilpi vaikutusalueen pituudesta. Niin luultavasti täällä niitä oikeasti siis liikkuu. Mä tuot aivan oikeassa. Me mentiin kyllä ihan rajoituksen mukaista, mutta siinä alkaa sitten 80. Takana ei ollut jonoa, niin me mentiin semmoista 70. Ja mä muistan vielä, että oppilaan kanssa oltiin oltu Liukkaankelin radalla. Ja sielläkin totesimme sen, että kun tehtiin hätäjarruharjoituksia, niin kyllä sielläkin oppilas sanoi, että on tuolla nopeudella iso merkitys. Ja me ajettiin siinä rauhassa sitten 70 ja 80. Ja huom, takana ei ollut ketään. Eli saatiin mennä rauhassa niin, ettei ollut sellaista niin sanottua painetta sen oppilaan takana siellä puskurissa kiinni. Eli sitten kaupunkialueella, mä oon tuossa Kissamaan alueella, kun Kissamaan autokoulussa olen töissä, niin siinä asutusalueella on paljon metsäkauriita. Ne on siroja, pieniä hirvieläimiä, niitä on aina yleensä 3 kappaletta, mitä mä oon nähnyt. Ja ne on aika kesyjä, ne on siinä talojen pihoissa. Joku tiesi sanoa, että kyllä ne välillä niitä maahan pudonneita omenoitakin siellä syövät. Ja ne on aika sillai varovaisia. Ei niitä juurikaan näe niitä pikkuteillä siellä. Mutta on niitäkin kyllä nähnyt, ainakin mun kollega Kissamaan autokulusta sanoi, että kyllä se siinä köpötteli yksi metsäkauris heidän edessään samaan suuntaan. Toimi niin kuin periaatteessa liikenteen ohjaajana. Ottakaa hei nämä hirvieläimet oikeasti tosissanne, ja te, ketkä teistä aina ajelette, niin kuin minäkin välillä maantia, jossa oppilaan kanssa tonne reittiä, jos on tupla ajotunti, niin Lempäälä, Vesilahti, Narva, niin siellä on sitten näitä laukonpeuroja, ja ihme on, ellei niitä näe siinä 2 tunnin ajotunnilla jossain. Isoin lauma monta vuotta sitten nähtiin oppilaan kanssa, pysähdyttiin oikein Uukuniemen risteykseen, siellä reitillä, ja mä sanon, että katsois mitä tuo mettän laidassa on. Mitä noi on? Mä ajattelin, että no on. peuroja, näitä laukonpeuroja. Niitä oli, me laskettiin, kun oltiin autolla linja-autopysäkillä, niin laskimme molemmat luvun 33, eli oli aika iso lauma. Ja kyllä ne sieltä aina välillä tienkin yli tulee. Joo, se on tota, hyvä muistaa näitä tilanteita siellä. Ja sitten Liukkaakelin radalla, silloin kun se rata alkoi vuonna 90. Muistan vielä, kun oltiin oppilaan kanssa tehty jo monta harjoitusta, ajoimme Salla-nimisen tytön kanssa paluutietä takaisin lähtöpisteeseen Nokian ajoharjoitteluradalla. Ja lähestyttiin sitä paluutien viimeistä mutkaa, siinä on pieni metsikkö tänäkin päivänä. Yhtäkkiä sieltä metsästä juoksi taas täyskasvunen hirvi aivan auton nokan edestä ja häipy tien toiselle puolelle metsään. Tänä päivänä siinä on metalliaita, mutta silloin ei ollut. Ja siinä oppilas sanoi hauskasti pelästymisen jälkeen, huhhuh, mistä se tuli? Se oli varmaan lymyillyt tuolla metsikössä ja päätti, että sehän juoksee tämän tien, kokoomatien yli meidän edestä. Ja oppilas sanoi, on sulla Arto täällä hyvä Liukkaankelin rata ja hienot harjoitukset, mutta sanon nyt, mistä sä ton opetetun hirven tänne on palkannut? Mä sanoin, että kyllä se oli kuule ihan täyttä sattumaa. Joo, tämmösiä kaikkia. Se on tuhosaa, jos te törmäätte kovalla nopeudella. Esimerkiksi täyskasvuseen hirveen. Ottakaa ne liikennemerkit tosissanne. Tampereen Enska kiittää, kun olette kuuntelemassa Liikenneradioa kanavalla. Moi moi!

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös.
2: No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera.
1: Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii.
2: No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla.
1: Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittipopin kultapoika Sir Cliff Richard täyttää lokakuussa 86 vuotta, mutta pysyttelee yhäti musiikillisesti aktiivisena. Tulossa on jo 48. studioalbumi nimeltään Only Number Ones. Sir Cliff on valinnut äänitteelleen biisejä siltä pohjalta, että ne ovat olleet Iso-Britannian virallisen Top 40-listan paalupaikalla ja tuntuvat Sir Cliffin korvissa yhä kivoilta. Hän tulkitsee omalla äänellään muun muassa klassikot Oh Pretty Woman, Spirit in the Sky, Return to Sender, Sign of the Times ja White Christmas. Eikä siinä kaikki. Albumin deluxe-version mukana tulevat Sir Cliffin omat 14 brittiykköstä alkuperäisinä, mutta hifi-soundilla. Vuonna 1959 Living Doll oli ensimmäinen, mutta temppu oli onnistua jo vuonna 1958 biisillä Move It, joka tunki itsensä listasijalle 2.

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Hollies-yhtyeestä 1960-luvun lopulla Crosby, Still and Nash -yhtyeen perustajajäseneksi siirtynyt Graham Nash on osaltaan laittanut pisteen tuon legendaarisen bändin tulevaisuudelle. Hänen mukaansa bändi on keikkansa heittänyt, eikä sitä enää nähdä kimpassa. Viimeinen piste oli ollut bändin sielun ja koossa pitäneen voiman David Crosbyn kuolema. Alkuperäisistä jäsenistä ovat yhä elossa Nash ja Steven Stills ja myöhemmin mukaan liittynyt Neil Young, jonka ansiosta yhtyeen nimi muuttui 1970-luvulla muotoon Crosby, Stills, Nash et Young.

Moro moro, tässä näyttelijä Samuel Kujala huijarit-elokuvasta. Radiomuusa ei huijaa, tämä aito touhu. Jah.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Moro, tässä on Jari Korkki. Terve kaikille. Tulin tänne entisten kaupunkilaisnuorten kanavalle sanoa, että täällä on kyllä hyvää musiikkia.

Morjesta päivää. Tässä löytyy Jaakko. Ja niin nyt semmoinen ilmoitus tamperelaisille, että musa pois kädestä ja kuuntelemaan musaa. Täällä on tosi hyvä meininki.

Moi vaan, tässä on Randelini Kake. Ja hei, Radio Musa käy tanssialan, kaasujalan ja linkki tossun alle. Ja ei ku eteenpäin.

Suomalaisen kevyen musiikin suurmies Toivo Kärki syntyi 3. joulukuuta 1915 Pirkkalassa. Hän sävelsi yli 50 vuoden aikana yli 1400 levytettyä kappaletta, teki musiikin yli 50 elokuvaan ja paljon paljon muuta. Toivo Kärjen musiikki soi tänäänkin radiomusassa.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipper House Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Moro, tässä Erika Wiikman. Radio Musa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radio Musaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Moronääs. Tässä on Muu Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby. Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.
1: Ja iloiset terveiset jälleen täältä teille, hyvät kuulijat. Olette hyvän ohjelman parissa. Musiikkia ja puhetta riittää.

0: Ja näin siinä sitten tuli tämmöinen esitys, vaan mitä sanoo Aaron tästä?
1: Niin, tämä oli My Boy Lollipop ja asia oli Millie Small. Helmikuu 64. Alun perin tämä oli muuten tämä kappale, tämä oli My Girl Lollipop.
0: Ja ahaa.
1: Kuten voi arvata saattaa, niin sen kirjoitti tämmöinen kuin Robert Spencer, eli miespuolista.
0: No mikähän siinä sitten oli syynä, että se vaihdettiin? No,
1: se oli varmaan sitten...
0: Nykypäivänä se olisi hyvin...
1: Nainen laulaa miestä ja mies naisesta.
0: No joo, niin. Tiedä sitten, mutta Millie Small tuli tunnetuksi vuonna 64. Ja mitä sitten tapahtui?
1: Niin, se oli, tämä oli sen, ehdottomasti sen suuri hitti.
0: Oliko ainut?
1: Jamaikalainen kaveri. En tiedä, ei varmaan ihan ainut ollut, mutta tätä myytiin yli miljoona kappaletta. Ja hän oli tosiaan silloin vain 17-vuotias, kun tämän teki. Britannian kolmanneksi myydyin single. Suurempia myyntilukuja siihen aikaan niin tekivät vain Beatles ja Rolling Stones. Että tämä oli melkoinen megahitti kyllä. Ja oli myöskin erittäin suuri menestys Yhdysvalloissa.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Mites hänen tarinansa sitten eteni siitä eteenpäin?
1: Joo. Niin, oikeastaan voisi kertoa sen verran vielä tuossa, että hän aloitti jo 12-vuotiaana tuon laulajan uransa ja osallistui Jamaikalla laulukisoihin ja
0: niin, jos tuosta historiasta puhutaan, eli niin. Osallistui 12-vuotiaana laulukilpailuun ja oli laulajan uran alku, mutta sitten 60-luvun alussa rupesi sitten niin kuin lähteä käsittääkseni tämä ura niin kuin todenteolla lentoon.
1: Joo, se oli tämmöinen levypomo kuin Chris

0: julkaistiin uudelleen. Ja, ja sitten Small, niin kuin mun tietojen mukaan, kertoi sitten, antoi sellaisen haastattelun, jossa sitten hän niin kuin avautui enemmänkin omasta elämästään ja kertoi, että elämä oli ollut aika raskasta ja oli ollut rahavaikeuksia ja pieni tytär, jonka kanssa sitten oli elellyt, mutta hänellä oli asenne sitten niin kuin timanttia siinä. Mm. Eli hän totesi vaan, että vastoinkäymiset kuuluu elämään. Mutta sitten 2016 hän ei ollut sanonut penniäkään rojalteja.
1: Niin, siis tosiaan, niin vaikka tämä oli maailmanlainen hitti, niin hän ei sanonut oikeastaan sitten mitään siitä. Ja tämä oli itse asiassa vielä hänen ainoa suuri hittiänsä sitten loppujen lopuksi tuossa nyt nopeasti, kun vilasin, niin sillä lailla vähän surku juttu, että... Mutta hän ei se tosiaan sitten sen enempää sitä sitten niin kuin ajatellut, että päätti keskittyä äitinä olemiseen ja omien sanojen mukaan elänyt rauhallista ja onnellista elämää.
0: Mutta joku on siellä vetänyt välistä rahat kyllä sitten oikein reippaammin, koska kuitenkin on soiteltu jonkun verran.
1: Niin, joku heittomerkissä joku toinen Parkeri ollut varmaan asialla sitten.
0: Kyllä. Ja 2020 sitten Milli Smallin tarina tuli päätökseen, eli hän kuoli 73-vuotiaana.
1: Joo.
0: Mutta jos mennään eteenpäin, sulla on erikoinen versio, tai sanotaanko erikoinen, mutta erilainen versio.
1: No tää on joo. Mä tuossa nyt tsekkaan eri versioita, ja aika paljon oli niin kuin voi sanoa, niin kuin aika niin kuin samasta puusta, niin sanotusti näin muut. Ja kyllä tässäkin tämä meininki on sama, mutta se, että me ei ole koskaan tässä olemassa vielä soitettu norjan kielellä laulettua biisiä, niin nyt sitten kuulette miten se lähtee, kun niin tästä lähtee, joo.

0: Ja näin siinä sitten kuultiin tällainen versio, ja sitten meillä studiotuomaristossa on Aaron, joka näyttää sitten pisteitä. Jos oltaisiin levyraadissa, niin no niin. Ja,
1: no niin, ja sitten on paljon Aaron antaa pisteitä tällä heilun ja keikkuun.
2: No, 9-. Ihan tämmöinen kiitettävää luokkaa oleva versio kyllä. Että. Tämä on muuten mielenkiintoinen tämä nimi. Vaikka tämä oli norjalainen siis, niin nyt mä en tiedä, onko tämä oikea nimi, mutta tämmöinen on kuin Karafra Sahara.
0: No niin.
2: Vuodelta 1997 oli tämä versio. Siellä oli ihan mielenkiintoisia biisejä siinä muitakin sillä albumilla. Sä voit kertoa vaikka.
0: No sanotaan nyt näin, että siellä oli tällaista Hound Duckia ja Stupid Cupid ja Hey Paula, Under the Boat Walk, See You Later Alligator ja tällaisia, jotka on tullut sitten tutuksi muista yhteyksistä. Noita muusikoiden nimiä en kyllä lähtisi ihan heti yrittämäänkään lausua. Siellä on nimittäin semmoista viikinkisaagaa, että voi.

0: alta.
1: Joo, siinä on joka toisessa nimessä kun tuo tuommoinen niin kuin O ja sitten vedetty semmoinen viiva siihen päälle, että mä oikein tiedän, onko se, niin kuin, miten se, onko se Ö vai O. No, joo, joka tapauksessa jätetään ne
0: tällä pitäisi olla peruna väliin suussa, että saisi lausuttu oikein.
1: Joo, ei Suomessa tuommoisia kirjaimia olekaan, mutta no, norjalaisilla on omansa. Tuota, niin, se suomenkielinen versio sitten.
0: Joo, sehän meidän täytyy kuunnella.
1: Jäljellä. Elikkä tästähän teki suomalaisen versio muun muassa Laila Kinnunen ja Lea Laveen ja Armikin on tehnyt tästä.
0: Mutta me kuuntelemme Marion Rongin version.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Morjes! Tässä tien päältä TT Puron takaa. Ja tietty kaikkien aikojen parasta musaa meille soittaa oikeitten aikuisten musiikkiradio, eli Radio Musa Tampere.

Aromake tässä, terve. Availen radiota aika usein, autossa melkein aina, starttia painaessani, ja kyllä tulee hyvälle mielelle kuunnessaan hyvää musiikkia.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Muistithan, että Radio Musa soittaa mielimusiikkiasi, jota et välttämättä tiennyt edes olevan olemassa.

tavan, hän ammattinsa kiroaa. Ja myöskin saapujan. Noladan etu ovi puhki ruostui myös.

aika yksikön saan leiman pahveihin. Ja katsastaja pyytää ensi vuonna takaisin. Mä huokaan, etten tiedä, josko silloin tavataan. On nyt jo pelkään lähteä.

No terve vaan, tässä Veikko Pentti. No, armeijan miehiä olen ollut 30 vuotta armeijassa töissä, yleisinkuntainvestiluutnantti ja myöskin yliopiston dosentti. Ja kun sanon tässä, että katse eteenpäin, niin se tarkoittaa sitä, että nyt kuunnellaan ja katsellaan eteenpäin.

se tänä räkäpäkätti saisi palata takaisin kototilallensa. Jos vaan myöntää, no oli virheet, vetää tauno raastumaan. Pitäisikö olla se mennyt kesänä kävin hyvää näyttelemäisuun tautuvansa. Raitilla kaaha oli edes takaisin melkein 200. Sellaisella uuden karjalla ensi saapilla, mutta ei veljänsä käynyt tervehtimässä. Tuli tiellä vastaan, niin en mä ollut tuntevin amma. Mutta jos asiat olis hyväs lais, notta se tekis mulle täällä töitä. Tai joku multa kysyis, notta, kuka tuolla Ruotsin rekisteriis olevalla menopillilla nuon kovettua päästä löi menöön. Olis se paat puntevaa mun.

Sami Hintsanen tässä, moi. Kuuntelen radiomusaa. Ai miksi? No miksi ei? Sitä paitsi olen saanut sisäpiirin tietoa, että heillä on ylivoimaisesti kattavin biisivalikoima tällä hetkellä radiossa. Joten vaikka siksi, kuuntele sinäkin.

Moikka, moi, tässä Tessa Virta, musiikin monitoiminainen. Sua ei varmaan tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, koska sähän kuuntelet jo. Kerropa kaverillekin.

tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

picture you upon my knee. T for two, and two for tea. Me for you.

No, tässä on Laukkasenhara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Tauski tässä, moi. Musta on tullut radion kuuntelija pikkulapsena, kun vanhemmat mulle ensimmäisen radion hommas kotiin. Ja tänä päivänä kanavat mulla on aina menossa, milloin missäkin ympäri Suomea pyörin, niin kyllä mulla aina radio autossa soi.

0: tuos olen saara armoton.
1: Työmatka, se lyhenee kummasti Radiomusan seurassa. Soitetaan hyviä biisejä, kuunnellaan mukavia juttuja. Tää on Radiomusa.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Kaikkien aikojen parhaita iskusävelmiä myös puhtaaseen kuunteluun soittaa radiomusaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 11. päivä syyskuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Santeri, Santtu, Sandra, Aleksanteri, Ali, Aleksandra ja Ale. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on tänään leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen näyttelijä Aku Sajakorpi, seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla levymessujen Tapio Riihimäki. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 13. osa. Toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.